munywanyi ku murongo wa telefone. Allo. Allo, munywanyi wacu yagiye ni 72 344 164 6. 68 n'umunani 6 6.

0: Reka tuve mu rukesho twakira undi munyanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Nguyaga na 5 kilo damuru.
0: 5 kilo damuru nga ku musufi mu kanyoshi.
1: Ego cyane.
0: Sawa sawa. Gitondo cyiza kurinde. Nukuri meze neza naramutse impunda mareme.
1: Aho ni sawa rero reka mpaze damutse n'umukorode.
0: Urakoze cyane gose.
1: Reka cembona Elize yavuye ku murongo wo mu rukesho.
0: Mhm.
1: Ati wundi tuta kilo damu tuzume kwa rukwa mwungu kisho zirika sadamu. Ati lelo ala muramu kuzo wa chore zue patiri. Ati janeta awo sena uga wangu ni mwungu kecho ti ala wala mwungu kisho sadamu andi bizina kia sadamu gawa mwungu kecho. Eka deo manu ke mwungu kisho cha mwungu reka mwungu ni muhanza reka mwungu ni karazeri mwungu ni ndo reka mwungu wa mutama wa chumunu wa anuari reka mwungu Diamond mu busoro kirenge mu busoro. Reka mbone cyangwa mu busoro reka ngiye ana Petro ari kambone tera ku musoro kamera mu ijenda. Reka mbone siri ku ya Amerika tsanje yo tamura ko koda cyane kandi no ya cyame kuri center ni ya kintu ya bonye. Acabyumva wewe acabyumva acabyumva. Ama rero reka cibona rero n'abantu bari bo kuri ndonde kretire. Atsanje yo tamura ko koda cyane arakunda gose arakunda gose.
0: Sawa sawa.
1: Akari n'umuntu cyiki.
0: Sawa, giri be byiza bwana.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa sawa. Ekana kirundi munywa nyuma ya 5 kilo damuru ariko ndumva wewe kwa gaga telefone karamuhemukiye ni 68,067 amajendwi na 786 mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na sitandatu.

0: Reka nakira umunywanyi ari ku murongo wa kabiri wa telefone. Hello. Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande.
1: Mwaramutse mwaragano rwa birungo.
0: Birungo birungo waramutse murega birungo.
1: Yego.
0: Jamara rakome ngaho na Faustine.
1: Jamara arakuwa na nimuguna.
0: Naho ni vyiza cyane gose. Gitondo ciza kurindirira.
1: Gitondo kuri
0: ni. Urakoze cyane.
1: I'm going to go to the house.
0: Sawa sawa.

ko aho bayeho bisuku kandi biraryoshe cyane kuba uba ahantu hasa neza abantu barengana bakavuga ati ahantu ko biri kose haba abantu abatware ntiborinda kuzinduka kukubwira ati uno munsi hari ibikorwa rusange ariko nyabu na wewe nka wewe uri kuratwumviriza wokwibwira ukagira uti reka uno munsi

Abarapira barapiririra muca mwumva ngo ari ibintu ngo byo rero byo kurapura ngo si bya bintu umuntu ngo avyuka gusangwa akagira gutya mwarame mwemeye muremera yuko uno mudi hasanzwa ukora neza na wati nzo userukira mugirageje kumva ino ndirimbo mubivuga kwiki ibintu byose mwiyumvira ko ni wowe gusa kwandika oya hama ukacugenda kandika fabulove hama ugasiga commentary yawe rero na like yawe ibintu rero ukabana uko wabyumvise akabaruko uhavubisiga hajya ni indirimbo umugiye kirekire ari mu gacerere murumva neza yuko mukoresheje amatwi wanyu mufise ivyo mwumvise abantu rero baba batumbereje kano kanya abantu bose baba bari kubara kurikira igano cacu indundi hit show turabizeza neza yuko mutegereza no gutombora mukironkera kajyo ko kugenda tukagenda twese tuvuga ati turabatundi atamuntu numwe yitwaza ngo nabuze ukuntu nshobora gutelefona mugiganiro cyangwa ngo nabuze gutya cyangwa gutya oya tugende rero ndakurangire hamwe na Jeho Kuki kubera iki woho kuki rero udashobora gutombora tombora weho kuki uno munsi rero igerekerezo rya 12 ni ku munsi wa gatanu iriko nkari ya hari igitega inyuma yo kuzunguruka ngahe muyinga ngahe bujumura mugenda murabona bagiye baratombora mu cibito cy'arugoba bababwiye ko bamaze kuba bahashika ubu rero abantu bo ngaho igitega uno munsi igerekerezo rya 12 kuwashoboye gutombora amafaranga imiliyoni 5 urazi ko baca bishikira mu kibanza ama bakaza bagatanga nyene izuba riva ahantu habona kugira ntihagire n'umuntu numwe agira ico yitwaza ubundi rero yose abagifuza muri ako kanya urumva ko baba ariko barashikana byatomboye mugabo mukabanda yamuko muratombora muri ico kibanza nyene ni ngaho ku isoko nkuru ya Gitega none abagenzi bawe bose babaze kubabwira no makuru ntabacike kuko ziguma zigaba weho kuko utaguma uri kuragerageza weho kuko utari kuragira ubona ko imico yose twakubwiye yuko babandanya bariko baratombora mu bintu bitandukanye yabarayo mafaranga yaba iryo kinga yaba dukwavu yaba ivyo byose yumva ko utegereza kugenda ukirabira wenyine kwanza ukaraba ati bimeze gute ku mafaranga 2000 gusa ibere umutunzi rero na Lydia Ridikati tombora weho kuki.

Nibaza ko mwese muzi nimero inimero ni 68 60 77 86 iyo ni appel gusa ariko message nayo cyangwa ushobora gutelefona kuri yo nyine kuri yo Leo ni 72 34

0: Ebeneza ni
1: wa. Umvise kandi ngo umugisha nushwa kukura kubatamakazi cyangwa kubiki cyane kuyamangetengetse ariko umugisha uyakura kuri Ebeneza. Ni nda zico bisigura Ebeneza.
2: Ebeneza.
1: Uyemeye namugisha

0: uza kumenya ico bisigura abazi gusoma ijambo ry'Imana bibiri yabayinzi
1: le fruit
0: sivyo gutomboza

urashobora kwandika yo message kuri 72 34 41 6 cyangwa ushobora gutelefona aho nyine cyangwa ushobora gutelefona kuri 68 68 67 76

0: Biti. Aura kuri batere ko rinde, ucanwa kuri batako muririmbyi amaze kuza muri studio hewe DJ Nyende.
1: Yo.
0: Kumena njenze mu muririmbyi umva mva mva. Yo. Biti. Yo.
1: Harutibira harabi.
0: Biti. Icho bita weekend.
1: Tuko matoba ko.
0: Ayawe.
1: Tuwasumye. Bashoni byo dushona. Nibukuri ibyo dukora.
0: Nacu twengera gusa hano wica ivyo nibiki mbega ninde akurodze wo shaka ku telefone ala. Telefone sha. Ubwire mbega kuraryoherwa none ukuranyumva.

Reka rero tubanze kwanza tujabuke rero tujabuke nawe nu nawe nu nawe nu. Ninde yibuke ino ndirimbo. Yee!

0: ushima kubivugira mu kiganiro inyuma y'imyaka yose ihaciye.
1: Nashatse gusangiza abandi kwicambere intambara yasize imvune zo mu buryo bwinshi, kandi ko yaba abagore, abagabo, abana bose bakozwe ko n'intambara. Kugira ngo twumve neza twese ko dufise uruhara mu kwirinda uwoza wese ducanishamwo. Twese twanke tuvuge tuti kirazira abanyabujyohe ubu baratahuye, nitwoba tugisubira inyuma.
0: Francine avuze ati nitube tugisubira guhendwa. Undi munywani adusanze. Aro, aro, aro.
2: Aro.
0: Wi.
2: Yambu, yambu.
0: Yambu, yambu, yambu, yambu neza. Uti urinde, ubahe.
2: Nitwa Vinari. Ndahanyere ku ikomiye musi igiti. Aha nuduhora dukinira urubugu ngirura hazi DJ.
0: Ndaha ha ah, mutama ndahabona neza cyane naho naraza ngo dukinane.
2: Karibu. Yewe. Uraza ushakiye tweho twarakukuruse hasha nta kandi kazi dukora atari kubuguza.
0: Kubuguza najyo nakazi gakomeye naho nohanura abantu kurukina bahegeje imirimo ya misi yose.
2: Yes, ibyo byo byo. Yewe mugabo nanje. Nagomba kubasangiza ikintu. Rero twari dufise akagwi hamwe n'abandi basore batanu. Yewe ubwo twakora jewe n'ukuringirana uwa ukenda buvugira aha
0: nugira ubwoba bavuga byose ntihagiye nicyo bisigaritse.
2: Yewe urumva rero twebwe twabyita ngo nukuroba. Twaragenda tukanywa inzoga tukaca duhitana udukobwa nka tubiri canke dutatu two mu bwoko bundi. Ubwoko bw'abajwari reka ndabuvuge ubungira nta nicyo bitwaye. Tukabubohesha inyuma amaboko imikanda tugaca tuhanahana umwe avako uwundi ajako. Emwe nukuri ibyo bintu twarabikoze nk'amezi atandatu akurikirana atawuduhagarika gushika naho twaca hose abantu baduhunga zina mukobwa wewe yacayamera akiruka. Nakabare byari bisigaye bigoye kukajamwo kuko twinjiye baca basuhuka. Rero uwo mugore ahejeje kwakura.
0: Nubura cyari ku murongo yavuze yuko yitwa Francine.
2: Harabigeme benshi ico gihe twononeye ubuzima kandi bizogorana yuko na je ubwanje ivyo bintu bimvamwo. Umufise abana batatu kandi bamanze kubaka izabo. Ariko nama mfise ubwoba ko Imana izohava inyihora ikabarungikira imivumo nabone bagafatwa ku nguvu cyangwa utwuzukuru twanje. Ere gico gihe mkuri twari misore twiyumva yuko dufise inguvu kandi nta n'uwari kuduhana. Ye ariko n'ukuri abona banaragiriye nabi bari ko baranyumviriza. Jewe ndabasavye ikigongwe mumba bariye n'ukuri jewe kwari kutamenya yari umutima mubi wari waduteye twese wavuye ku njyana zifatiye ku bwoko. Ye kandi ndashima n'ukuri uko ubu turonka ikiganiro dushobora kubihagiramwo atankomanze canke kwitangirira.
0: None wumvise muri ya Francine ko byashize agakororinda yari yasamye ubwo nibibaza ko wowe ufise abana ahanaha kubera iyo ngese mbimwe ari mufise.
2: Nukuri jewe mve ibyo byose mpora ndavyibaza nti none kweli ko atanu kwikingira kwahaba sino wamfise abana ahaye na hariye. Nukuri je ndavyibaza gose ariko urumva nta nyishu ndabifitiye nta kundi.
0: Kibazo ni kibazo. Mbega Francine ibi wowe ubivuga ku iki? Allo. Allo. Francine.
2: Achi ava ku murongo. Eme ngira ngira yemwe na chiye nsonge receive.
0: Allo. Allo. Francine. Oh. Umugenzi aragiye tudahejeje ikiganiro neza ariko twizere ko ari umurongo wagoranye. Niyo byakunda ugaruke na kibazo. Juvenale akajambo ka nyuma.
2: Je mumbabariye n'ukuri karaga kuku. Ubusore bwaraduhenze tubukoresha nabi twitwaje inko.
0: Allo.
3: Allo. DJ yoyo.
0: Wi, allo. Allo, ndakumva. Wobanze ukatwibwira dusanzwe turi kumwe na Juvenal ngira wakurikiranye ikiganiro.
3: Jewe ndi kandoga kwa muparati kukabare.
0: Kiri gute kwa muparati? Muraho. Muliho.
3: Tumeze neza. Asha, jewe kintu nashaka kuvuga nuko ivyo uwo mugabo Juvenal ari karavuga. Jewe byarambaye ko.
0: Byarakubaye ko. None byagenze gute?
3: Ego. Jewe ndibuka neza na neza ko intambara itanguye. Nahunganye na mushikanje hano mu bitoke. Asha, jewe baboheye hirya na mushikanje bashira hakurya. Ivyo bamukoreye sinoshobora no kubivugira ku radio. Ngira muca muvyumva. Ujya mushikanje yari inzafa akigwaye ingwara yo mu mutwe. Yataye. Nigeze asubira kuba muzima. Ngira ngo mutama yuvinari ariko asaba ikigongo azi neza ibyo bakoze ko bishobora kuba byarasinzikaje imitwe y'abantu.
2: Ndabizi ikibondo. Ubu ni ubwenge bwagarutse nkabona ingene byaragahobera bunwa. Aho twari gukingira akabari wo dusinzikaje.
0: Kadogo, mushika wabandanya ruhu kwa mahoro. Kandi, komera chane mutama yuvenari. Wabandanya, uberi urumuru gwaruka. Ugire kumakosa mwakoze kera. Urabe nago nirusubire kuyagwamo maze twese twubake igihugu gishinga amacumu mashinga. Reka rero tuvuge tuti aya majambo ave imbuto zizana uguharira mu mitima ya benshi. Gasi papa dure indirimbo twagiye.
4: Ishavu riduze ijwi rimanuke. Ubundi yumvirizwe n'agatima kobakana. Kuko umutima wiyuguruye uruti gipfunsi. Kandi amahoro atangurira mu kuyaga. Ehe imirimo irasubiye kwama. Ehe agatwenge k'abana ndakumva. Ehe igihugu kirongeye kugira impore. Igihugu kirongeye.

Noko nuko rero isaha zibiri n'iminota 12 mwagerageje kumva turirimo dutarukanye tutari duke twabo twane wacu n'utwo mu mahanga muri bayo ko tugarutse hani wacu ni Danje na Sanjay mu karirimbo kiwe kameze neza cyane karirimbo kariko karabice bigacika abatabizi mu bimenye ari higanwa ririko riraba ririmo indirimbo zitanu nta kuvuga rero indirimbo nyinshi no babwira yuko ni indirimbo zitanu harimo iyo yuyo muririmbyi Sanjay ni indirimbo Danje kugeza kuri no saha ku rubuga ngurukana bumenyi ariko haraba amatora hamice mu yene uko Sanjay ari ku mwanya wa mbere ejo rero no babwira yuko ari finale mukabomora bakunzi ba Sanjay bamwe mwamutora ku rubuga rwa Facebook nejo ni muze mutangwe kuri radio nderagakora kuva igihe cy'isaha zine n'inusu mu kiganiro EAC live show muze mu mutore reka byinshi rezo kwibabwira mukanya ingene bitunganijwe twagiye rero na

azibiri muri 16 ni danger mwasuye kunyumva ya wa mundi nzira nzizu cyamo kabiri nababwire yuko ejo ku rubuga rwa Facebook ni number 1 yaratowe hamwe cyo basaba nuko ku munsi wejo kuvaga icisaha zine ni 30 muze mwakure mwongere mu mutore mwongere mu mutegete ika muzo telefona kuri 39 106 ubusa butatu mwabyumvise muze mu telefone umunezero mwerekanye kumusi kuri mise heze kuri Facebook muze musubire kumwakura mu mutore ejo kuva saha 4:30 nuko rero ko bakunzi ba Sanje mubandanye mumererwa neza ko ari mutugature na Siriro yiberari ya muri America turamubona muzukuru w'Imana Lazaro nabandi na Jeff Alex Texas tukwifurize kubandanya umererwa neza.

hanyuma ikiritwa babwira kuri ba Eric. Eric ni wa muntu no mwita bikogwa. Eric ni umuntu arakunda umuntu arera amaboko. Eric ni umuntu akunda umuntu akora. Muri we ntarunga umwanya wo kuruhuka kuko hari hose abari karakora. Ugukora rero si gukoresha amaboko gusa, n'umutwe urakora. Abafise imigambi aguma medita hari hose. Kavuga tujya naka kijya kintu yagikoze nabi. Yagikora uku cyari kugenda neza kurusha. Urumva arakoresha n'umutwe cyane, aguma medita byinshi. Mu bintu byinshi medita mwo ni bintu bashaka mu iterambere. Niko ameze. Ego. Ndaruhuka aguma medita. Uzo musanga mu bintu bitandukanye ntago bikindi cyo murenga natagikoze. Aya kirazira kiri aha kimurengane cyanka yagikoze. Ariko rero ndagarusa ndabibabwiye ni mbinduka ahinduka vuba. Kandi kindi kimuranga Eric ni umuntu numuntu afise gikundiro kandi ni wa muntu yamara ashaka ikintu yokora kugira ngo atware abandi. Nababwiye yuko hari agomba muri bo abashaka yuko mu bantu 50 ari muri bo abashaka yuko aba hejuru yabo. Ariko rero ni wa muntu afise impano yo kwimenyekanisha. Ni wa muntu afise impano yo kwimenyekanisha kandi ni wa muntu aba yifuza yuko azogera ku cyo yifuza mu buzima bwiwe. Niko ameze mukanyaraze kubana ngo ndababwira Eric. Yego.

zine ni minota itanu hanyuma twashoboye kwandikirwa na Eric yatubwiye ati yari Eric mukinira ati nokuri ibintu mwavuze kuri jewe nivyo ati ibintu mwamvuze ko nivyo cyo kimwe na Bella ati nivyo yarangije rishimira nawe turagushimiye turabashimiye ko mwasubiye kutwandikira nuko rero reka cyo tubakanye mutangura kwifurizanya ijoro ryiza mutangura kwifurizanya ijoro ryiza mu cyo mutangura kutwakura ni kuri 38 37 86 cyange 72 1386 indirimbo musaba nizo tubaha n'uburenganzira bwanyu umwanya nu